俺はあらゆる格闘技を身につけ、最後に覚えたのがこれだ。ジャギ様から盗み取った北斗神拳、とくと味合わせてやるわ。の野郎。

神様から盗み取ったスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナスパナス